0: kwenda akatawazwa kuwa bingwa. Lakini tatizo ambalo niko nalo na TFC mpaka sasa hivi,
1: kuvuja
0: msimu wa 2013-2014, kipindi hicho timu ya Liverpool ikiongozwa naye Brendan Rodgers na washambuliaji akiwemo Luis Alberto Suarez, tabia na kasumba ilikuwa kama hiyo. Magoli wanapokea mengi, Liverpool ilikuwa inashinda na 4-3, umeiona? 5-2, hivyo hivyo. Lakini ilikuja kutukosti mwisho, mbona kuconcede kama tayari mnapoteza alama mahali na ambapo kwingine hazifai. Na iwapo Chelsea atarekebisha hilo mapema tu kama ulivyosema, kesi hii itakuwa tunaimaliza kufikia Januari mwaka ujao.
1: Unajua si usema mara nyingi si usema a team with a good goalkeeper is a good team, wanaweza chukua championship. Na goalkeeper anakuaga kwenye defense. So uwezi kuwa na defense ambayo ina leak goals alafu we expect kuchukua ligi. Unaona? So unaweza kuwa unafunga lakini unafungwa. Kuna timu inafunga na ifungwi.
2: Unajua kuna kufungwa na kuna kushinda. Unaweza kuwa unafungwa lakini unashinda.
0: Unashinda. Muhimu ni
2: kushinda. So wewe uangalie kufungwa, unaangalia kushinda. Point 3 ndio muhimu. Unaweza kuwa unafungwa bao moja unapiga mtu 5.
1: Last weekend ulipata hizo point 3. Nosilie mambo ya refa.
2: Zilituponyoka. Zilituponyoka.
1: Sitakuwa zinawaponyoka pia huko. Jakubali kufungwa.
0: Angalia mzee, ingeisha tu ile 1-0 ya Chelsea ambayo ndio walikuwa wametangulia. Hapo tayari alama 3 zingekuwa.
2: Unajua licha kuwa tulifungwa, kuna timu zingine pia zikikufunga sio aibu sana. Umefungwa na bingwa mtetezi. So iwezi kukua ni aibu sana.
1: Sasa ile kitu
2: unaangalia ile kitu huwezi compare umefungwa na Arsenal na mtu alipigwa na Hull City anataka kukulect.
1: Hull City ambaye haja concede any goal. Kwa hivyo ni timu wewe ifunge leo.
2: Wewe umepigwa na Hull City una lecture mdogo.
1: Tuko tunakuja hapo. Hali yako.
2: Hali yako na yangu ni mbili tofauti.
1: Kwani tumwachana na wapi?
2: Hali yako sio hali yangu.
1: Umeshindwa mechi moja.
2: Nimeshindwa na bingwa mtetezi. Mimi sijapigwa na mtu ametoka huko relegation. Na huyo mtu ametoka relegation na kuonesha vile ufanya.
1: Huyo mtu ametoka relegation yuko juu yako ama yuko juu yako?
2: Nacheza naye leo.
1: Nataka kukuona. Sasa leo ndio. Leo size na kusifu. Wacha
2: leo nikute.
1: So far so
2: good. Mimi usinisifu. Mimi nitajifanyia kazi mwenyewe. Kwani unanisifu kwa nini? Kwa sababu ile kazi napiga, ile shughuli inapigwa huko kwa ground. Leo acha tumnimpige zake 5, alafu kesho nitakuwa nakuuliza hapo wasemaje kwa Hull City.
1: Nitakujibu tu.
2: Unajua hiyo ingine ilikuwa Sunday. So, unajua Brighton akiongea hapo ilikuwa Sunday. Sasa tukuonana naye Monday.
0: Mpaka Jumamosi.
2: Sasa hii ni leo, tunaye kesho. Nataka nikupate watu wakisikiza. Anyway, wacha tuangalie kwanza fixture za game zote, alafu kisha baadaye ndo tuangalie hizo prediction. Alafu tutakuwa tukijadili Manchester City versus Manchester United.
0: Na tayari kwenye fixture ni kwamba mapema saa 11 Aston Villa inaikaribisha timu ya Nottingham Forest, alafu Bournemouth itakuwa inamenyana timu ya Brentford, Chelsea dhidi ya Hull City, na kisha nani, Crystal Palace dhidi ya Ipswich na Liverpool dhidi ya Fulham. Hizo ni mechi za saa 11.
1: Nikiingia Ligue 1, Strasbourg itakuwa inacheza na Monaco saa 12 na robo. Auxerre itakuwa inacheza na Nice saa 3 dakika 45. Le Havre itakuwa inacheza na Angers saa 3 dakika 45. Lorient na Toulouse saa 3 dakika 45. Vile vile Paris FC itakuwa inapambana na Lyon.
0: Uingereza kuna mechi za saa 1 unusu. Spurs nyumbani kwao leo itaikaribisha Everton, alafu Sunderland itamenyana na timu ya Arsenal
1: pale hapo Sunderland.
0: Sunderland. Nilisikia nani anaitwa nani? Huyu ndugu yangu wa Tempo. Lion. Anasema kioo kinaonyesha Sunderland.

0: Jema ni nakuwa ni noma sana au sio?
1: Kabisa.
0: Jema ni supporting local talent, sindio?
1: Ndiyo sasa.
0: Uo ni naituaji?
1: Frankie Dizzo mwenye. Na representing outer Mombasani.
0: Mombasani. Mm. So tunenge kwenye redake vinyi nafaa.
1: Vinyi nafaa.
0: Jema ni? We come your fupa. Top 20 zinamu wakalize hapa hivi kwenye kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kiona DJ Marineta on the ones and twos. We not joke.
1: Unajua tu, drink after drink. Ani isikuwe jokes.
0: Sio jokes.
1: Lazima mko mfuko pio.
0: Sindio, lakini ukitaka drink bado lazima pia mfuko yako ikuwe kikosa.
1: Kwa drink after drink. Lazima pia mfuko ikuwe kosa.
0: Lazima kuwa na kakitu bana.
1: Kama utaitisha drink moja alafu hakuna ingi.
0: Unashindwa ni nini? Unajua yo drink unaweza kuwa na 20 bob.
1: Sindio?
0: Mm-hmm. Kwa simu yako alafu una dial star 821 hash.
1: Yeah,
0: unachagua box moja kati ya sita.
1: Unapatana na kichele. Vienye. Na kumisikia sahi si ati ni kwanzia so. Ni kwanzia 500.
0: Maanze.
1: Ani unakula kwanzia 500 bob. Up to 300,000.
0: Yes, I.
1: Hizo ni pesa taslimu za Kenya.
0: On top of that, bado kuna ka bonus kako kato.
1: Party bonus. Nisikiza inaitua party bonus.
0: Inaitua gold.
1: Kuna gold bonus, lafu bado kuna party bonus.
0: Yes, I.
1: Hizi party bonus ziko wadi nguware.
0: Nika kiinde.
1: Kakinde.
0: Alafu top of the hour kuna kaso.
1: So kila hour kuna mko naenda na kaso bana.
0: Vienye nafau. Yes.
1: Alafu nguware kuna jama taenda na so tatu.
0: Niku noma.
1: Niku faya.
0: So unasemaje, tuingie kwenye redake, sindio?
1: Tuingie kwenye redake, tuangali chati nasemaje.
0: Yes, aye. Tuingie kwenye redake, kumbuka ni pale hivyo kwenye star 821 hash. Box ni sita, chagua moja kati ya hizo sita. Hapo hivyo kuna kichere yako polite, unatumia tu 20 bob.
1: Mambo inakuwa shafa.
0: Yeah, man. Drink after drink after drink. Oh, me, come here. Yani unapata, your drink sasa.
1: Hiyo drink
0: inakuja vienye nafaa, usio
1: kabisa.
0: Yes, I. Pasaizi top 20 countdown reggae made in Kenya. Redake, sindio?
1: Bade awa shindi ama tutambe tano kwanza, lafu tutakuja kuwataja.
0: Naona kuna mjamu anaitwa Lucy.
1: Lucy amekula ngapi?
0: Lucy kwenye box number 6
1: amekula how much?
0: Dao 7.
1: Ala. Ala. Papasa Lucy.
0: Ni mpapase.
1: Mpiga bonus yake safi.
0: Ndio. 10 bob. Yake polite.
1: Kabisa.
0: So watakuwa na ka 17.
1: Ka 17.
0: Vienye nafaa.
1: Hapa hivi nacheki kuna mashari ya Martin. Namba yake naisha na 178. Mashari ya Martin ametandika 27,000.
0: Ala.
1: Ala. Papasa matu. Hiyo party bonus.
0: Hiyo party bonus ya kinde.
1: Anakuwa na 37. Hiyo mato ni party. Sawa. Party ku.
0: Ni pale hivyo kwenye star 821 hash au sio?
1: Kabisa.
0: Hiyo one. Alafu kumbuka tukiingia kwenye redake. Kwa hiyo tutachapiana na watu wawili hivi watatu.
1: Wale washindi, ndio.
0: Yeah, man. Ndio.
1: Kabisa.